0: bɔ bracon bi wo kura sika bɛɛ 3000 ghana cedis mpo a wonsa bɛka wo samsung galaxy A07 na A17 phone no bi
1: me sika yɛ 1002 pɛ o
0: wonni haw yɛwɔ samsung galaxy A06 nso ɛde ma o
2: jakpata bɛre vima nyakuo
3: wado